Mitë t'im bosë, s'tu vjen dhe të tokë, të faqë në afodë. Rime go kosë, gësabi futuro, pasate se shkordë. Pero moshës t'aj du, jalurës t'atë në apokë. E s'ta vidë gë kurë, t'u shë ka vidë gë kurë.